0: 触れなかったんだけど、一応炭酸の特徴また直すとね、また家電所長にやるので、これはちょっと
1: ¿Qué se me pasa con la ley?